0: kwako. Kunomsakazo ubalulekile. Ungungundlovu FM. Ngoba wena ngokufanele nalelela.
1: Isikhathi ke manje mlaleli, isikhathi ke manje mntakamama, ingano 26 minutes after 4, ingamashumi amabili mizuzu nesithupha, lishaye ledlule ihora lesine. Ake singene emgwaqeni sigijime kamanje, ake sotalaza iy'nqola zomlilo ukuthi bakhona abantu na, nasemarenke singene emgwaqeni ke manje siyagijima.